0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Tja, från oss på Digilo. I sommar samlar vi några av Sveriges största stjärnor. Och en är alldeles ny. Suzuki Evitara. En elsuv med fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil när du köper en ny Evitara.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: me.
1: Gold Delfin.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vadå värme? Det är en riktig rörmokare det.
2: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
5: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Nej, inte nu igen.
8: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
9: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
10: Du ser stark ut.
11: Du då, biffen?
10: Vad kör du?
11: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
10: Det måste vara kronfågel.
12: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
13: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
14: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Imman kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
2: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
3: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
4: Det kan jag ju inte vara.
2: Streama med TV4 Play Plus.
5: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
10: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
11: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
12: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
13: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
14: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
15: Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
17: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på och köp en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner ur hattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Det börjar här.
3: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
6: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
7: Ge mig mer av allt.
6: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
8: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
9: Lyft på fötterna, tack.
8: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evtara.

0: FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten. Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
12: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo återförsäljare. Boka provkörning idag.
13: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
14: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
15: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
16: BookBeat. Nothing beats a good book. Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
17: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
18: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
19: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
20: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
21: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
22: Ja, då vinner tigern.
20: Eriksberg. För kvalitetstid.
23: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
24: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
25: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
26: Ser du vad jag ser?
25: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
27: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
28: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
29: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
8: Domaren tittar tillbaks.
7: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
8: Nu ser han är nere på gräsmattan.
7: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
8: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
7: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
8: Ja, Olsson kör den här taktiken.
7: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
9: Krångla inte till det i onödan.
10: Spela snabbare på snabbare.com.
11: 18 plus stödlinjen.se.
12: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
13: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Gold FM.
1: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och vidare kan vi berätta att en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt i Öresundsparken i Malmö. Polisen larmades sent på onsdagskvällen efter att vittnen slagit larm. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Garageportexperten.
6: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
7: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
8: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Call Control och plus i kassan.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
9: Nej, du behöver inte 6 brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
8: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Folksam presenterar semesterkrångel.
12: Nej du, här är det utedass som gäller.
11: Och Folksam presenterar strandkrångel.
13: Oh, det är sand överallt.
11: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
14: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
15: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
16: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
17: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
19: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
6: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Om man gillar casino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens casino då? Lyllo Casino! Plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
15: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.

0: Kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. So you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Borovärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Bottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Food trucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen, nära dig på bixia.se.

0: 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt då vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. I nuläget finns ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att flera svenska gängkriminella grips i Spanien. Hittills i år har 31 personer gripits jämfört med 24 under samma period förra året. Enligt polisen beror det här bland annat på ett nära samarbete mellan svenska och spanska myndigheter. Och till sist kan vi berätta att ökendamm från Sahara väntas blåsa in över Italien de närmaste dagarna. Och det här försämrar luftkvaliteten, det rapporterar SR. Samtidigt visar en ny studie i tidskriften Nature att mängden ökendamm som når Europa har ökat under det senaste decenniet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

titelfilm. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
3: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
6: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
7: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
6: Bingo Rimer och Julia Fransén.
8: Julia, du är dålig i sängen.
6: Och massa andra roliga gäster.
9: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
6: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
10: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
12: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
13: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
15: Nej, du behöver inte sex brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
14: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
16: Folksam presenterar semesterkrångel.
17: Nej du, här är det utedass som gäller.
16: Och Folksam presenterar strandkrångel.
18: Oh. Det är sand överallt.
16: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
19: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
20: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: Norwegian. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
4: Min man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
5: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
6: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
7: Det kan jag inte vara.
5: Streama med TV4 Play Plus.
8: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
10: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum tar nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup. Fortum.
11: Dela handduk med en korrupt polis. Och på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
14: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
16: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att slippa fundera på om du har rätt elavtal. Vi hjälper dig hitta ett som passar din vardag. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
3: Borde värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Valfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt. Toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
3: Ge mig mer av allt.
4: Välkommen in

0: Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där en person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Polisen har under natten hållit flera vittnesförhör. Och vidare kan vi berätta att två personer har skadats allvarligt i en fyrhjulsolycka i Molkom utanför Karlstad. En man och en kvinna hittades skadade vid Riksväg 63 och fördes till sjukhus, en med ambulanshelikopter och en med ambulans. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's. Garageportexperten.
2: Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
3: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
4: Ja.
3: Men du har löst problemet.
4: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
3: Aha, en tjuvskrämma.
4: Ja.
3: Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
2: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
1: Bingo Rimer och Julia Fransén.
3: Julia, du är dålig i sängen.
1: Och massa andra roliga gäster.
4: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
1: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
5: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
6: Du käkar dåligt, eller?
7: Nej, 6-3. 8 limmacken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
6: Vad fan kan det vara då?
8: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
11: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
12: Så här låter stranden med grön politik.
13: Och så här låter den utan!
14: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
12: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
15: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
16: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
17: ett. Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
18: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
19: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte 6 brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
1: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Folksam presenterar semesterkrångel.
5: Nej du, här är det utedass som gäller.
4: Och Folksam presenterar strandkrångel.
6: Oh, det är sand överallt.
4: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
11: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där en person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Polisen har under natten hållit flera vittnesförhör. Och vidare kan vi berätta att sökandet efter den försvunna kvinnan norr om Borås trappas upp. Kvinnan anmäldes försvunnen igår kväll och under morgonen har Hemvärnet kallats in för att hjälpa polisen. Personal, motorcyklar och drönare deltar nu i sökandet. Och till sist kan vi berätta att ett lasersvärd från Star Wars har sålts på auktion för nästan 29 miljoner kronor. Rekvisitan användes av Mark Hamill som gestaltade Luke Skywalker i den klassiska scenen där han får veta att Darth Vader är hans pappa. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
3: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
6: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Din man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
8: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
9: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
10: Det kan jag ju inte vara.
8: Streama med TV4 Play Plus.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
13: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
14: Så här låter tågen med grön politik.
15: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
14: Och så här låter de utan.
15: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan er och Roma som gäller. Tågen är funktion.
14: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
16: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
17: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
18: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
19: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
20: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
23: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
24: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust. Bolag.

0: matchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
3: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
4: Grabbar, det är radio.
5: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med joluka på KQ8.
4: Precis, och att alla är välkomna.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Just nu är det heta dagar på Norman, för våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish, bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara för 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal, alltid fast lågt pris.
8: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
9: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
10: Ser du vad jag ser?
9: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
11: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
12: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: The ocean chose me and it chose you too. See her light up
2: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Idag kommer regeringen att fatta beslut om flera vindkraftsparker. Man säger ja till två nya till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Och en vindkraftspark utanför Piteå får klartecken. Men regeringen säger nej till 11 andra ansökningar eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Sökandet efter den försvunna kvinnan norr om Borås trappas upp. Kvinnan anmäldes försvunnen igår kväll och under dagen har hemvärnet kallats in för att hjälpa polisen. Personal, motorcyklar och drönare deltar nu i sökinsatsen. Och så kan vi berätta att all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 14 och ett dygn framåt. Och det här beror på ett planerat banarbete, skriver Hallandstrafiken. Och trafiken ersätts med buss mellan Hylje och Kastrup, men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
7: Du behöver lite klirr.
6: Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
8: Klirr.com Casino.
9: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today.

0: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
1: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
3: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
5: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
4: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
6: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
11: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
12: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
13: man kan tro att det är här det händer.
12: En korv, 32 korv,
13: det är många korv.
12: 33 korv och sen har vi Agneta.
13: Men det är i själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
16: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
18: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
19: Din man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
20: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
21: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
19: Det kan jag ju inte vara.
20: Streama med TV4 Play Plus.
22: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxendeal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
8: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
9: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
10: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
11: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
12: For you. Badrumsrenovering eller ett läckande rör. Det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...
1: Don't close your

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Den 34-åriga man som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det här framgår av det rättspsykiatriska utlåtande som lämnats in till Stockholms tingsrätt. Och det här innebär att mannen sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. Regeringen säger ja till två nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Ytterligare en vindkraftspark på land ska byggas utanför Piteå. Men regeringen säger nej till 11 andra ansökningar eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Och så kan vi berätta att all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 2 på eftermiddagen och ett dygn framåt. Och det här beror på ett planerat banarbete, skriver Hallandstrafiken. Och trafiken ersätts med buss mellan Hylja och Kastrup, men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ta hand om dig.

0: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
2: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
3: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
5: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
10: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
9: Bingo Rimer och Julia Fransén.
11: Julia, du är dålig i sängen.
9: Och massa andra roliga gäster.
12: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
9: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
13: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
14: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
15: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
16: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar, varför ska jag som mamma rösta på högern och Moderaterna istället för vänstern?
15: Vår grundidé brukar jag säga, det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på Moderaterna. Alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
18: Välkommen nu till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
19: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
20: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
21: Ta löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
24: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lula.

0: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
1: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
3: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
4: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
6: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
7: Detta

0: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
2: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
4: The ocean chose me and it chose you too.
5: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
6: Du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzukis nya elbil e-Vitara. Byggt för både vardag och fest. Välkommen till det krångelfria billivet. Och Digilo!

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Två personer som tidigare suttit häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige släpps ur häktet. Enligt vice chefsåklagare Henrik Olin beror upphävandet av häktningen på att bevisläget har förändrats under den inledande utredningen. Misstankarna kvarstår men har försvagats i en sån grad att det inte längre finns någon grund för häktning, säger chefsåklagaren. Det här rapporterar SVT. En kraftig jordbävning har inträffat på Nya Zeelands södra ö. Enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS hade skalvet en styrka på 5,9. Och nu varnar myndigheterna för tsunami. Och idag har flera stora hemsidor legat nere. Problemet kan bero på ett större globalt avbrott hos Amazon enligt Viaplay. Bland annat har flera Schibsted ägda medier drabbats. Också spelbolaget ATG har haft problem. Och även Danske Bank har också haft problem med inloggning i appen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
6: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
7: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
6: Bingo Rimer och Julia Fransén.
8: Julia, du är dålig i sängen.
6: Och massa andra roliga gäster.
9: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
6: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
10: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Hör de senaste sportsnackisarna.
11: Det är en jäkla press på isen när han kommer till landslaget.
10: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
12: Det är inte turneringens boll vi precis hittade.
10: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
13: Rian och Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ta hand om dig.
15: Och du, ta hand om dig.
14: Ta hand om dig.
16: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
17: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
18: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
19: ett. Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
20: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
19: Välkommen till ICA och säsongens skörd.

0: Gott för dig, bra för Sverige.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
2: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
4: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
3: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
7: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
10: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Tågen gifflar. Bara en till.
15: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av 6 legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
16: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
17: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

appelsin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
3: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrtård, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Pappa, var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Här, det börjar här.
3: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
7: Diginoturnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. En stor skogsbrand pågår söder om Åkers styckebruk i Strängnäs. 1,3 hektar ska vara drabbat och helikoptrar har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet. Den 34-åriga man som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det här framgår av det rättspsykiatriska utlåtande som lämnats in till Stockholms tingsrätt. Och det här betyder att mannen sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. En kraftig jordbävning har inträffat på Nya Zeelands södra ö. Enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS hade skalvet en styrka på 5,9. Och nu varnar myndigheterna för tsunami. Och idag har flera stora hemsidor legat nere. Problemet kan bero på ett större globalt avbrott hos Amazon enligt Viaplay. Bland annat har flera Schibsted-ägda medier drabbats. Spelbolaget ATG har också haft problem och även Danske Bank har haft problem med inloggning i appen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
4: Ja, perfekt! Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
5: Det låter inte så bra.
4: Tvärtom! Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
6: Hitta vad du behöver. Du också. Hos Biltema!
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Janne, håll! Upp med det!
9: Ja, håll!
10: Har du käkat dåligt eller?
9: Nej, 6-3-8 limmacken i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
10: Vad fan kan det vara då då?
11: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Ta hand om dig.
13: Och du, ta hand om dig.
12: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära.

0: digitalt dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
1: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
2: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Nu är sommarens McFlurry-smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
5: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
8: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
7: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
11: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
12: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
2: Filip och Q8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OK Q8.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
5: Andetag. Jag kom in.
6: Morsan, jag kom in!
4: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
7: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold.

0: FM. So you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
1: Till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
4: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: 3 för 600 på vuxen.se.
6: Borde värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrtård, Osby. Ja, det är typ överallt.
7: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
8: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman
9: & Friends. Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
10: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: här är Gold FM.
1: Här är senast nytt. Ytterligare en man i 20-årsåldern har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan där en man i 45-årsåldern dog. Rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. Två män har sedan tidigare begärts häktade för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Den fjärde personen är skäligen misstänkt för grovt skyddande av brottsling men har försatts på fri fot. Det rapporterar Aftonbladet. En stor skogsbrand pågår söder om Åkers Styckebruk i Strängnäs. Helikoptrar har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet. Och en kraftig jordbävning har inträffat på Nya Zeelands södra ö. Enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS hade skalvet en styrka på 5,9. Och nu varnar myndigheterna för tsunami. Till sist kan vi berätta att SJ ställer in tåg på sträckan mellan Göteborgs centralstation och Kalmar centralstation. Och det är på grund av rådande väderlek, skriver de på sin hemsida. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Banken för företagare.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ta hand om dig.
4: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
5: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
12: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
13: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även matt. Lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
14: Man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
15: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
16: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
17: Det kan jag ju inte vara.
15: Streama med TV4 Play Plus.
18: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
19: Jag tänker att många politiker och partier saknar att prata om just familjepolitiken. Mm. Den går ofta in i andra kategorier.
18: Jag är väldigt mycket för att man ska kunna förena arbete och familj. Och vi har ju sagt att under nästa mandatperiod ska en helt vanlig tvåbarnsfamilj få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad. Där tänker jag familjepolitiskt.
20: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
21: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
22: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
23: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här.

0: Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/gothiacup. Fortum.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
2: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
3: driving. I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt. Men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
4: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
5: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
6: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
7: En vuxen deal hos vuxen.se.
6: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
8: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
9: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
10: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
11: Ett poddtips från Podplay.
12: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
13: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
14: Framkalla bilder i alla möjliga format på smartfoto.se.

0: här är senaste nytt. Ytterligare en man i 20-årsåldern har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan, där en man i 45-årsåldern dog. Rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. I april tog två tonårstjejer tåget mellan Halmstad och Göteborg med två skarpa termosbomber i bagaget. Polis tillkallades och flickorna greps. Nu döms båda av Göteborgs tingsrätt till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och så kan vi berätta att ett enormt isberg som nästan är 6 kilometer långt och 4 kilometer brett just nu driver längs Grönlands östra kust. Detta enligt Danmarks meteorologiska institut. Och det har redan färdats omkring 120 mil och är nu på väg in i en ny fas. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: hem till djurparken.
1: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
0: Och i dess naturliga habitat och allt.
1: Ja.
0: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
6: Ta hand om dig.
7: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
9: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
10: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
11: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
10: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
12: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
13: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
14: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
13: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
15: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
16: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
17: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
18: 3 strutar och såklart nötkross.
19: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
13: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ja, man kan tro att det är här det händer.
6: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
3: Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer.
0: Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt.
20: Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilo med Lidl Plus? Eller kärn

0: valfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
1: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulder till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
2: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: SM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
4: So you wanna go driving. Wow, pappa, var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pau Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Värmen och det torra vädret har gjort att det är stor brandrisk i stora delar av landet. Det här varnar SMHI för. Brandrisken är mycket stor till extremt stor i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Risken bedöms även vara stor eller mycket stor längs Norrlandskusten och Norrlands inland och även på södra Gotland. Den 34-åriga mannen som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det här framgår av det rättspsykiatriska utlåtande som lämnats in till Stockholms tingsrätt. Och det innebär att mannen sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. Och ett enormt isberg som nästan är 6 km långt och 4 km brett driver just nu längs Grönlands kust. Detta enligt Danmarks meteorologiska institut. Och det har redan färdats omkring 120 mil och är nu på väg in i en ny fas. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
3: Imman kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
4: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
5: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
6: Det kan jag ju inte vara.
4: Streama med TV4 Play Plus.
7: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup.

500 gram Vanish, bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara för 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal, alltid fast lågt pris. Lilla Casino. Om man gillar casino, men inte spelar på Lillo Casino, gillar man ens casino då?

0: Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
4: Nej.
3: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
4: Ja, för oss alla
3: välkomna. Ja, definitivt.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En Joluca och en French hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
8: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med Joluca på KQ8?
7: Precis, och att alla är välkomna.

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
7: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så. Kyckling,
8: det kan ta så mycket ni vill.
7: Otroligt.
6: Alltså, det måste vara kronfågel.
9: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
10: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså, riktigt lågt. Pris på Pepsi Max. Du får 2 1,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
11: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
15: Så här låter stranden med grön politik.
16: Och så här låter den utan!
17: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
15: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
18: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
19: Casino. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
20: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
21: Ser du vad jag ser?
20: Ursäkta.

0: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
1: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Det är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att slippa fundera på om du har rätt elavtal. Vi hjälper dig hitta ett som passar din vardag. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.

0: en skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
5: Tja, du är väl laddad för Digiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45,000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Värmen och det torra vädret har gjort att det är stor brandrisk i stora delar av landet. Det varnar SMHI för. Brandrisken är mycket stor till extremt stor i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Och risken bedöms också vara stor eller mycket stor längs Norrlandskusten och Norrlands inland och även på södra Gotland. Men till helgen kan brandrisken minska. Nu anmäler Vänsterpartiet statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet. Detta efter att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Och till sist kan vi berätta att all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 14 och ett dygn framåt. Och det här beror på ett planerat banarbete. Trafiken ersätts med buss mellan Hyllie och Kastrup, men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Inkus Paramotorklubb.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Ta hand om dig.
4: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
5: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
8: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
9: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar, varför ska jag som mamma rösta på högern och Moderaterna istället för vänstern?
8: Vår grundidé brukar jag säga, det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på Moderaterna, alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
11: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna.

0: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
1: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
6: Ja, då vinner tigern.
4: Eriksberg. För kvalitetstid.
7: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på

0: have to go down! Kalles nuts are climbing here!
1: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
2: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
3: Tre strutar och såklart nötkross.
4: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
5: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
11: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
3: driving. Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
4: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
7: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
8: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj, oj. Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!

0: Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.

0: hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Folksam presenterar semesterkrångel.
6: Nej du, här är det utedass som gäller.
5: Och Folksam presenterar strandkrångel.
7: Oh, det är sand överallt.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
8: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
9: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
10: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
13: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
15: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
14: Korv, 32 korv.
15: Det är många korv.
14: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är i själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
17: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
18: En kaffe, tack.
19: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
18: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla.

0: alla inköp och logistik längre.
1: Det låter inte så bra.
0: Tvärtom! Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
2: Hitta vad du behöver. Du också. Hos Biltema.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring.
5: Nu är det min tur att rita.
6: Det är slut! Jag har inte det klart!
4: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
7: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på och köp en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
1: driving. I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
4: & Friends. Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
7: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
8: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
9: Ge mig mer av allt.
10: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
10: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Välkommen in till vuxen.se.
11: Vårdvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Valfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrtård, Osby. Ja, det är typ överallt.
12: Ring en riktig rörmokare. Vårdvärme 0200 75 19 00.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Matcha garageporten med din ytterdörr och förhöj intrycket på hela huset. Garageportexperten.
3: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Ta hand om dig.
6: Och du, ta hand om dig.
5: Ta hand om dig.
7: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
9: Renos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Call Control och plus i kassan. Plus ett.
11: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
12: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika.

0: napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på Vattenfall.

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: Folksam presenterar semesterkrångel.
3: Nej du, här är det utedass som gäller.
2: Och Folksam presenterar strandkrångel.
4: Oh, det är sand överallt.
2: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
11: Imman kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
12: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
13: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
14: Det kan jag ju inte vara.
12: Streama med TV4 Play Plus.
15: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
4: Bad och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
6: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pau Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
7: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
8: El ska vara enkelt.
9: Svårare än så är det inte.
8: Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
10: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
11: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se. Äventyret väntar
12: här. Det börjar här.
13: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
14: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
15: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
14: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
16: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
14: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
17: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
14: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
1: Hörrni, mamma badar!
3: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
4: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
9: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
10: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
11: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
14: Imman kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
15: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
16: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
17: Det kan jag inte vara.
15: Streama med TV4 Play Plus.
18: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
19: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
20: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: till. Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulder till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: The ocean chose me and it chose you too.
5: Uppleva Vajana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vajana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag. Yeah!

0: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: SM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
2: driving. I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
3: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
4: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
5: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: 3 för 600 på vuxen.se.
7: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på borosdjurpark.se.

0: Den 24 till 26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pau Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt. Toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
3: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman
4: & Friends. Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
2: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
9: The ocean chose me. And it chose you too.
10: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
11: Om man gillar kasino, men inte spelar på Lyllo Casino. Gillar man ens kasino då?
12: Plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
13: Nej, inte nu igen.
14: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea-familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea-familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
4: Hej.
3: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
4: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
3: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Åh, där står du och diskar.

0: Efter traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad

0: Det här är Gold FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
3: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
7: Här. Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
9: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
10: Ett poddtips från Podplay.
11: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
12: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
13: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
14: Det är en jäkla press på is att han kommer till landslaget.
13: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
15: Det här är turneringens boll vi precis vittade.
13: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
5: Ja.
4: Domaren blåser!
5: Ja, man kan tro att det är här det händer.
4: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
5: Men vi skulle snarare säga att det är här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
7: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
8: Imman kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
9: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
10: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
11: Det kan jag ju inte vara.
9: Streama med TV4 Play Plus.
12: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
13: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara för 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
16: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: The ocean chose me, and it chose you too.
19: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svensk eller engelsk tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
20: De som gillar casino vet, och vi vet att du vet.

0: än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
2: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
6: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
5: Bingo Rimer och Julia Fransén.
7: Julia, du är dålig i sängen.
5: Och massa andra roliga gäster.
8: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
5: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
9: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
10: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö

0: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att slippa fundera på om du har rätt elavtal. Vi hjälper dig hitta ett som passar din vardag. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
4: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bord och värme 0200 75 19 00.
6: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Se live action versionen med svensk eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.

0: me.
1: Gold Delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Äntligen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam. Vad du värme har i rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.